Ах, начни сме отруени, кот прави Асмен Ставрос. Добро јутро, дружба, ура е 2 зјутра, и таја Арлиќе ведно с вами, и енергија скаче чрез стрехо, и ми држимо плин до конца. Газде, још и данес замириш и трешна.

А се бомо стискали, побиемали, али бомо скакали. Ја за зачеток море мислим да бомо кар скакали. Зара Тино Бенд. Барка. Добар вечер.